בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חתוך.

אליי עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי נוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי